Катина всі мурагатуму моліпі, фає нагала, фає то приношу, мік за ніхта, міханська погріфі.